Ներսին դժտախեսունը մույ բուենաս նոչես, վայայի ժեմա զանիլ, հունկա ուլեգուրջին հանդխեշտո լայ ռոգինքո սինտոնիա մավոլաշկա ետ հուն։ Հաշկատոն ետ հուն աղբալ դիլա։ Ույին գայտ ուլ դիշին չունկա պուշախ մելցո հետող, մավոլաշկա կապար հետող կո պրոգրամը։ Alabanzas e incompetencia, baita sino jabez mawalashka alabanzas tolgo que incompetencia, kaito el disin chunga paso, maoni mawalashka junewar, hayugal yin hun manjanil ko programa tila, baita el tuan sin lana neyap en radio carisma, hanta que capasoj to lana neyilon ko transmisión, hanta que sin tol capasoj o jayilon ko transmisión ti junka wilikul, kaito el disin es vita jesuana, que yun ko chanelich hun shama janil ko programa tila. Un número baita el sin chije capasoj e yahuima, baita el jaya un tejuno je mensaje y toje voto, Atón con número 33897030. Don Rolando Javés Mabolasca Cualabanzas, Torjo King Competencia. Después Ojech Benení de Comunicación Mabolasca y Edjonar Valdila.